En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê, om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek sjoune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, hake, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

gaan groot radio. Nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy help hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Pumas wees.

Ons gaan vanoggend begin met die boek Hebreërs. Maar voor ons na die inhoud van die boek self gaan kyk soos gewoonlik, kom ons selfs eens 'n bietjie oor die boek. Baie keer, en toe ek en jy ook om tot geloof gekom het, dan was daar so 'n sprinkel in ons en 'n varsheid en 'n opgewondenheid vir ons liefde vir die Here. En dan is ons ywerig vir die Here en ons bestudeer die Bybel en ons is bereid om groot opofferings te maak. Maar naderhand is echter nie meer so lekker nie en dan raak ons afgetaan en het ons die nietheid verloor van ons vars geloof. Die swaar van die lewe word die rede om God se liefde en die waarheid van sy beloftes te betwyfel. Hierdie vervlouwing kan veroorsaak word doordat 'n mens vassteek by die beleving van die feit dat God jou vrygespreek het en nie ook besef dat hierdie vryspraak beteken eintlik dat jy elke dag alles moet doen tot eer van die Here en dat jy 'n noue kontak met God moet leef nie. Dat vryspraak beteken ook dat ek en jy 'n verhouding met die Here moet leef nie. En dit is precies die situasie waar die gelowiges van Hebreërs hulle bevind. Wanneer 'n mens in sulke omstandighede beland, dan het jy twee dinge nodig, naamlik om herinner te word aan alles wat Christus vir jou gedoen het en wat hy nou nog steeds besig is om te doen, en tweedens, hoe jou dagelikse verhouding met die Here daarvan moet getuig, dat jy die pad wat Christus vir jou na God toe oopgemaak het, regtig gebruik. En dis precies wat die prediker in Hebreërs doen. Die preek begin deur te beklemtoon dat God, hoewel hy homself in die verlede op verskeie maniere geopenbaar het, homself finaal en volmaak in Jesus Christus geopenbaar het. Hy beklemtoon ook dat selfs die gelowiges vir God belangriker is as die engele. Hy gaan dan voort om te wys dat Jesus volmaak en volkome is. Hy was selfs vir hulle belangriker as Moses, want vir die Jode was Moses die groot, groot profeet. Daarna rig hy beroep om vas te hou aan die belydenis van Jesus as die hoë priester. Hy verduidelik onder andere wat Jesus se priesterskap inhou, dat het moeilik is om te verduidelik dat Jesus priester is volgens die orde van Melchisedek, en daaroor gaan ons later gesels. Daarna doen hy beroep op hulle om in geloof te volhard en so te ontvang wat God beloof het. Hy verduidelik wat geloof is en hoe verskillende voorbeelde het die Ou Testament. Laastens sluit hy af dat Jesus Christus is die volkome openbaring van God en ook die volkome en volmaakte offer vir ons sonde. In hierdie boek word jy herinner aan alles wat Jesus vir jou gedoen het en dat jy as kind van God onder die verpligting staan om deur dit wat Christus vir jou by God oopgebreek het te gebruik. Ek hoop dit maak jou nieuwsgierig vir die boek Hebreërs en as die Here wil, gaan ons maandagoggend daarmee begin. Maar voor ons die naweek begin, kom ons raak stil ook vir die Here en ons loof hom vir hierdie dag en vra sy seën af oor die naweek. Here Jesus, baie dankie vir vandag. Dankie dat ons kan uitsien na maandag, want ons gaan begin met die boek van Hebreërs. Here Jesus, ek bid dat jy vir ons sal seën. En vandag, in die naweek, en sondag waar ons nou huis toe sal opgaan, dat alles sal wees tot eer en tot verheerliking van u alleen. Seën ons dan nou, Here Jesus, want ons is van u afhanklik. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Mag jy 'n baie lekker naweek hê, die Here seën vir jou, en as hy wil, dan gesels ons maandagoggend.

0: internet radio met style.
1: Nou ja. Kyk hierso net voordat ek angstig kan raak, toes ons op en aan die gang. Goeiemôre almal wat ingeskakel is, as julle gewonder het, wat het dan nou vir oggend van Hanlie geword? Hier's ek, hoor. Goeiemôre. Jy's ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl, en jy's in ons program Oggend Rendezvous saam met my, Hanlie. Nou wel so 'n minuut of wat laat, maar man, kyk op hierdie Vrydagoggend, van alle oggende waar ek 'n spesiale program voorberei het, toe besluit die internet en Sam, die program waarmee ons vir julle uitsaai, toe besluit die twee dat hulle nou nie lus is om op hierdie koue oggend met mekaar te kommunikeer nie. Maar man, ek spring hier aan die werk en ek sprint om 'n probleem op te los hierso. En ek moet sê, 3 minute is 'n rekord vir my, hoor. 3 minute laat, maar daar sê, ons is op en aan die gang. Baie welkom, dankie dat jy ingeskakel is. Jy bly net hier by my vir die res van die uur, dan tot 9 uur, wanneer Philip by my gaan oorvat met kantoortyd. Jy is op die beste plek om te wees, jou internet radio met styl. Nou wil ek vir jou sê, ek het nou net vir jou gesê, ek het 'n spesiale program voorberei vir vandag, want ek hoop toch jy het onthou dat dit Sondag Vadersdag is. Vandag Vrydag, so jy het nog so 1 dagie, maak het saam met vandag 2, wat jy speciale reëlings kan tref, om daai baie speciale persoon in jou lewe, ons papas, of ons mans dan nou, wat nou alreeds papas is, dalk oupas is ook al, speciaal te bederf Sondag op Vadersdag. Maar die program vir oggend sal julle agterkom met musiek, is spesiaal gerig op ons papas. Ek wil ook nou nie, omdat ons al reeds 'n paar minute verloor het, te veel gesels nie. Ek wil vir jou van hierdie mooi musiek bring wat spesiaal uitgekies is vir al ons dierbare papas vir hulle spesiale dag wat voor lê. So kom ons skop sommer dadelik af en ons begin met hierdie goue ouwe is 'n chicory tip met Son of My Father, en net daar nou, gaan ek vir jou sê hoe die rest van die program dan daar gaan uitsien. As jy nou net jou ore hier by my gesit het, welkom hoor, goeiemôre, ook goeiemôre aan allemaal daar op ons WhatsApp groepie.

En so klink jou vrijdagochtend hier op Gaan Groot Radio, jou internetradio met Stelie program Ochend Randai Woe saam met my, Hanlie, as jy nou net ingeskakel het. Jy is so welkom, jy sal achterkom die muziek dalk so'n bietjie rustiger vandag. Speciale program vandag vir al ons papas en soos ek sê vir die oupas en die ooms en die vaderfigure en allemaal wat een baie belangrike rol in ons allemaal se lewens speel. Ek doen dit vandag omdat ek nie weer op lig is voor Sondag wanneer dit eindelijk Vadersdag is nie. So die muziek opgedra vir oggend as so 'n speciale geskenk en 'n drukkie hier van my kant af aan al die papas. Nou ja, ek wil net gauw gemore sê daarom, ek net gauw hier deur gaan en sien dat ek nie iemand oorsla nie. Charlotte is saam met ons vanoggend soos altyd weer, baie welkom Charlotte. Collega Jimmy is daar, Benedette is daar, collega en vriend Ewart Kreer luister saam, Philip is ook daar, wat ek sien, wie sien ek nog hier so? Ek het gesê Benedette ook. So baie dankie vir julle wat hier op die groepie al actief is. Altyd lekker om van julle te hoor, die wat van die huis af luister en ook boodskapies gestuur het op my eie WhatsApp. Vir een en elk een van julle baie welkom. Ons gaan nie vreeslik baie gesels vanoggend nie. Hierna gaan ek net vir jou die weervoorspelling doen vir vandag. Maar die muziek vandag, dis ons geskenk. So toegedraai met 'n groot rooi lint en gegee met baie liefde aan al ons papas vir Vadersdag dan. Die volgende is seker een van die bekendste liedjies hier by ons in Suid-Afrika vir vaders en vir ons papas. Natuurlik is dit Snotkop met Song vir my dad.

seker een van die mooiste liedjies hierdie vir papas in Afrikaans gedoen deur niemand anders nie as Snotkop. Ons ken mos vir Snotkop met sy lewendige musiek, nê? En hierdie een dan nou 'n baie baie rustige een met die mooiste woorde. Ek hoop al ons papas het dit geniet. Ek wil vir ons die weervoorspelling bring, maar voordat ek dit doen, dan wil ek net sê, daar is nog 'n paar mense wat aangesluit het op die groepie, so net na die weervoorspelling gaan ek vir julle ook groet, en vir julle so speciale nommerkie speel, so hou julle ore naby. Kom ons kyk hoe lyk die weer dan vir hierdie dag vandag. Weerwaarskuwings, geel vlak 1 waarskuwings, skadelike winde, word verwag oor dele van die Richtersveld, die Namakoi en die Kammiesberg munisipaliteite in die Noord-Kaap. Dit kan plaaslike probleme vir hoë voertuie op blootgestelde roetes veroorsaak. Dan gaan ons na die provinsies toe, Gauteng vandag, aanvanklik gedeeltelik bewolk, later oorwegend bewolk. Dit is koel maar koud in die suidelike dele. Mpumalanga daar by julle vanoggend, oggendmis langs die plateaurand. Verder bewolk en koel tot koud, geïsoleerde reënbuie in die ooste. Ja, kyk, dit lyk vir my hierdie naweek gaan ons koud kry. Koue en reën, dis op die spyskaart vir die naweek. Dan is ons by Limpopo, oggendmis oor die sentrale dele, bewolk en koel met geïsoleerde reën in die oostelike gebiede. Die Noordwes, hier waar ons sit in kuier, gedeeltelik bewolk en koel, geïsoleerde buie en donderbuie in die noordweste. Ons gaan Vrystaat toe, en die Vrystaat is het gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Noord-Kaap provinsie, daar by julle vandag mooi weer en warm in die westelike dele. Elders gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Geïsoleerde tot verspreide buie en donderbuie in die noorde. Die kuswind gaan vars tot sterk suidoos wees. In die Weskaap vanoggend en die res van die dag lyk dan so, bewolk langs die suidkus met ligte reën in die oggend. Elders mooi tot gedeeltelik mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Koud oor die noordoostelike dele. Die kuswind gaan vars tot sterk oos tot suidoos wees. Die weshelfte van die Ooskaap vandag bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel. Geïsoleerde reënbuie langs die kus en die aangrensende binneland. Die kuswind is matig suidelik en later suidoostelik tot oos. Dan die ooshelfte van die Ooskaap bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel. Geïsoleerde reënbuie langs die kus en die aangrensende binneland. Die kuswind gaan matig tot vars suidwes wees en teen die aand suidoos in die suide. En laaste dan vandag KwaZulu-Natal. Ek het my eerste foto van die oggend gekry daar van KwaZulu-Natal se wêreld, daar waar Boet bly. Pragtige dag daar. Lieflike sonsopkom soos altyd. Hulle sê bietjie oggendmis oor die binneland, gedeeltelik bewolk en koel. Geïsoleerde buie en reën behalwe in die uiterste weste. So later vandag gaan dit bietjie bewolk raak daar. Kuswind is matig suidwes, soms vars tot sterk gedurende die middag. En dan so ter opsomming, die grootste deel van die land ervaar tans koel tot koue winterstoestande met bewolkte weer en verspreide reënbuie oor die oostelike provinsies. Die Noord-Kaap bly die warmste streek, terwyl mis in die oggend oor dele van Mpumalanga, Limpopo en KwaZulu-Natal sigbaarheid kan beïnvloed. Sterk suidooste winde langs dele van die kus en in die Noord-Kaap verdien aandag vandag dan. Nou daar het jy dit, jou weervoorspelling vir vandag. Soos ek altyd sê, maak nou nie saak nie, al is dit daar by jou bewolk en reënerig en koud, jy bring sommer jou eie sonskyn saam. Nou ja, die tyd laat nie op hom wag nie. En kom ons gaan aan op ons speellys. Die volgende ene gebruik ons sommer, Charlotte en almal die wat gereeld saam skud, gebruik ons sommer as ons cardio skud vir vanoggend. Maar voor ek by hom uitkom, wil ek ook daarom spesiaal goeiemôre sê aan Johan en aan Erika en ook aan Prof. Die drietjies van hulle dis hier oor kan die pad by my en hulle sit en hulle luister lekker saam. Nou ek het nog altyd gedink wanneer Prof die oggend weer saam luister, wil ek iets spesiaal vir hom speel.
Ek gaan dit nog doen, want ek weet hy gaan op die volgende keer nog saam luister. Vandag is ons program nou speciaal vir ons papas. So my thema is nou speciaal vir papas, maar ek gaan nog een lekker vinnig en opgewekte een speel. Ek is seker prof gaan van hierdie een ook hou. Goed, is al julle voordansers reg. Ons doen sommer een lekker lijndans vandag, hoekom sal ons dan nou nie? Dis vrijdag, en die naweek die is net hier oor die bult. So is jy reg, Charlotte en allemaal wat saam met ons skit, vandag gebruik ons Johnny Gibson. En hy sê, sy daddy was a rock and roll man.

Nou kyk, vir oggend stuur ons somme baie baie liefdetjies aan elkeen wat 'n papa is of was, of daar is selfs van julle wat nog papas gaan word, nê? Ons weet daar's van die mammas wat nog babetjies op pad het. Julle gaan nog papas word, so julle is glad nie uitgesluit nie, hoor, vir al die papas, oupas, voornemende papas, vir almal sommer 'n spesiale program met mooi papa musiek vandag, omdat dit Sondag Vadersdag is. Nou ja, ons plannetjies is agter mekaar vir Sondag. Ek hoop jou planne ook, as dit nog nie is nie, dan het jy genoeg tyd. Vandag en môre, kom ons gaan doen moeite en maak daai baie spesiale persoon in ons lewens se dag, Sondag, ook baie spesiaal. Goeiemôre en welkom ook aan Denise. Ek sien sy is ook daar op ons groepie. Môre Denise, ek hoop het gaan beter met jou. Ek weet, jy was siekerig gewees, so sterkte daar na jou kant toe ook, en ek hoop jy het 'n lekker dag en naweek dan ook. Nou ja, kom ons gaan aan met die musiek. Ek het gesê, ek gaan nie te veel praat vir oggend nie. Ons het in elk geval amper net 10 minute oor om te kuier, so ek wil dadelijk aangaan met die musiek. Die volgende is vir my ook 'n baie, baie mooi liedjie vir al ons papas, ook Afrikaans, en dis een van Adam Tas, en die naam daarvan, 'n man soos my pa.

Nou, jy weet, as daar een ding is wat ek nie van hou wanneer ek 'n program aanbied nie, dan sit om musiek te doof. Maar jy sal nou nie glo wat 'n verskil 3 minute kan maak nie. Die internet wat so bietjie gelol het aan die begin van die program, het my so bietjie geknyp vanoggend, maar dit maak nie saak nie. Ek hoop ons het ons boodskap mooi duidelik oorgebring aan die al die papas wat Vadersdag gaan vier, en hoe bevoorreg is ons nie om hulle nog saam met ons te hê nie, maar is ook 'n spesiale Vadersdag vir die van ons wie se papas al na liewe Jesus toe is. Ons sal hulle nooit vergeet nie, hulle plek sal altyd in ons hart bly. Nou, ek gaan vir ons afsluit met 'n teksvers soos wat ek altyd doen, en dan gaan ek vir jou uitspeel met ook 'n spesiale liedjie. Baie geseënde Vadersdag aan een en elk een van ons papas. Ons dink aan julle nie net op Vadersdag nie, elke dag, met baie groot liefde. Daar is 'n spreekwoord wat sê, any man can be a father, but it takes someone very special to be a dad. Ons teksvers vandag, ek gaan vir jou lees, kom uit Lukas 15 vers 20. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Lukas 15 vers 20, om so aan te pas by ons temas vir die papas vandag. Ek gaan vir jou groet, ek hoop jy het 'n lieflike naweek. Elsa, dankie dat jy ook ingeskakel het. Ek sien jy het ook daar op ons groepie, het jy ook ietsie geplaas. Nou, mooi naweek vir allemaal van julle, mooi dag, geniet wat ook al julle gaan doen, bly veilig en gesond, en as dit Vader se wil is, dan kuier ons weer volgende week. Philip staan reg met kantoortyd net hierna. My naam is Hanlie van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio. Groet vir jou, tot die volgende keer. Mooi bly, en tot ziens.

elke oomblik. Ja, ons het lekker saam met Annie gekuier, en dit is natuurlik Sondag Vadersdag. So ja, vir al die papas, geniet jou Sondag ook. Maar eers is het tyd vir naweek.

Ja, ek is so 11 minute oor 9 en Christus sê vir my daar in Nelspruit is het op die oomblik so 20 grade bewolk en so 23% kans vir reën. Ja, dis snaaks, ne? Hierdie tyd van die jaar reën in die Nelspruit omgewing. Nou hier in 'n laai plek op die oomblik 9 grade, ons gaan op na 21 toe. 'N heerlike sonskyn môre. Goeiemôre vir almal op kantoor. En ja man, ons kop af met hierdie enetjie van Joe Steele. Los jou gister by my.

Ja, spesiale nommertjie dan gewees vir ons pappas wat dan lekker bederf word op Sondag. Ja. Nou dit is nou so 17 minute oor 9 en die dokter skuif na groter spreekkamers en ry sommer die goed self aan met sy bakkie. Die laaste ding wat oorbly is daai geraamte wat in hulle spreekkamer hang. Hy vra toe sommer die ontvangsdame om die beendere in haar kar te sit. Sy drapeer toe die geraamte mooi op, die passagiersplek en sit die veiligheidsgordel ook aan om die geraamte te beskerm. By die eerste robot stop ou langs haar. Hy sit die storie so en bekyk en hy trek haar aandag en hy rol die venster af en hy sê, dame verskoon my, waar vat jy daardie geraamte heen? Sy sê, ek vat hom na die dokter se spreekkamer toe, sê sy. Die ou sê, ek dink, dis 'n bietjie te laat. Ja, hier gaan ek weer.

Ja, so 23 minute oor 9, natuurlik 'n naweek vol sport wat voorlê. Ja, vanaand is dit natuurlik die Bloubulle wat daar oor in die water speel in 'n eindstryd en môre is dit die Bokke. Ja, man, en dan natuurlik vroue kriket ook hier oor die naweek. Ons wens vir hulle alle sterkte toe. En as jy 'n Bloubul is, hierdie enetjie is vir jou.

Ja, lekker nommertjie daar van Zak van Niekerk en ja, ons hou duime vas vir al ons rugby manne wat op die veld gaan draf. Nou so gebeur dit dan ook dat 'n dronk man strompel toe by 'n kroeg uit en hy slinger heen en weer en hy gly en hy val binne in 'n klein plasie water wat in die straat lê. 'n Man sien dit en hy snel die besope man te hulp en sê vir hom, kan ek jou help, meneer? Hy sê, nee, man, hy sê, los my, help eerder die ander mense wat kan swem, sê. Ja, getroude woude.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer in hoe verend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio. Dalingse wijne vir my.
2: Dit is weer tyd vir die kos en wingerd fees. Op 4 Julie 2026. Vanaf 9 uur oggend tot 3 uur die middag. Dit vind plaas in die Velderif stadsaal. Die gereformeerde kerk Vredenburg en Saldana bied die kos en wingerd fees aan. Dit is vir die hele gesin. Bring van ouma en oupa tot die kleinkinders. Kom geniet ons heerlike wynproe, curry en rys, braai vleis, pannekoek, bazaar pudding en nog vele meer. Goeie kos, goeie wijn, goeie mense. Kom deel in die vreugde van die gemeenskap en gasvryheid. En lekker muziek word verskaf deur die omroepers van Gaan Groot Radio. Sien jou

Ja, is nou so 9:34 en tyd vir ons verjaardag maatjies wat vandag verjaar. Mag het vir jou 'n groot dag en 'n groot jaar wees. Geniet jou verjaarsdag.

0: Jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
1: Van Groot Radio,
2: internet radio met style.

0: Ja, kyk hier op kantoor is dit baie besig. Is nou so 9:47. En weet jy, as jy die wifi vir 5 sekondes afsit, dan kom al mense uit hulle kantore uit. Mense wat jy nie eens geweet het wat saam met jou werk nie. Ja, ne.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
0: Meneer Kurt Darren kom met 'n splinter nuwe ene en sy naam is Langarm en Liefde.

Ja, Jannie sê nou net vir my, dit is so koud daar buite, tot die speedkops se hande is in hulle eie sakke. Lekker, man.

Ja, is nou so 9:55 tyd vir my om julle te groet. Julle moet 'n lekker sportnaweek hê en geniet dan die Vadersdag op Sondag. Ja, lekker naweek. Nou ja, maandagoggend 9:00 is ons weer terug op kantoor en dan kuier ons lekker saam. Geniet die naweek, veilig bly. Bye bye.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot gaan.

Goeiemôre en welkom terug. Ek het 'n bietjie van 'n breek gehad van die radio af. Ek moes by die huis bly en na 2 siek toddlers kyk. So ek dink al die mamas daar buite en die papas daar buite kan relate dat dit 'n lang week was. Maar alles is nou weer uitgesort en almal is gesond en almal is veilig. So die van julle wat by die huis is met kindertjies met masels, Duitse masels, varkgriep, daar's nou klomp siektes wat nie by die rond te doen. Ons dink aan julle en ons simpatiseer met julle want dit is nie maklik om 'n toddler besig te hou wat eintlik al beter voel, maar nog steeds aansteeklik is nie. Soos julle almal weet, is dit Vadersdag nou Sondag. Dis hoekom ek nou vir julle so 'n paar mooi Vadersdag liedjies gespeel het of liedjies oor papas of liedjies oor pa en dogter verhoudinge en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar nou wil ek ook vir julle lees. Ek het vir ChatGPT, net soos ek op Moedersdag gedoen het, gevra wat is 'n papa? En dit sê, dis dalk die man wat jou deur fiets ry het, wat jou opgetel het wanneer jy val, of wat saam met jou lag oor die simpelste dinge. Maar 'n papa is meer as net 'n titel. 'n Papa is iemand wat daar is, iemand wat tyd maak, iemand wat luister, beskerm, aanmoedig en liefhet. Hy hoef nie altyd die regte woorde te hê nie. Hy hoef nie perfek te wees nie. Kinders onthou nie die diergeskenke en die groot gebare nie. Hulle onthou die stories voor slaaptyd, die drukkies, die grappies en die oomblikke wat julle saam gedeel het. Vir sommige kinders is 'n papa hulle biologiese pa. Maar vir ander is dit 'n stiefpappa, 'n oupa, 'n oom, 'n pleegouer of selfs net iemand wat gekies het om daardie rol van liefde in die kind se lewe te vul. Want op die einde van die dag word 'n papa nie net deur bloed bepaal nie, maar deur sy teenwoordigheid, sy liefde en sy betrokkenheid. Aan elke papa wat opdaag, wat probeer, wat liefhet en wat elke dag al beste gee, dankie. Want vir 'n kind beteken 'n papa die wêreld. En ek dink dit is baie mooi. Ek kan dit nou nie self beter beskryf het vir julle nie. Dan wil ek ook vir julle sê, ons span het vanoggend gaan kuier by Abest Biltong hier in St. Helena Baai. En hulle het 'n pragtige biltong ryker wat hulle vir Vadersdag verkoop vir slegs R350. Daar's brandgoed in, daar's goed in wat nie brand nie. Daar's salami in, daar's kabanossie in. Daar's van daai biltong, dit is biltong, maar van die bacon biltong in. So dis nou regtig ietsie van alles wat jy in 'n biltongwinkel sal kry, alles in een ryker vir R350. Mooi verpak. So as jy nog nie 'n geskenk het vir Vadersdag nie, maak seker jy gaan maak 'n draai daar. Dan weet ek ook Soil & Sow hier ook by die Palm Lifestyle Center in St. Helena Baai het die oulikste Vadersdag geskenke. Hulle het kouse, hulle het koppies, hulle het ander geskenke wat nou nie kouse en koppies is nie. My man kry elke jaar vandat my oudste gebore is 'n koppie vir Vadersdag en toe die tweede babietjie kom het ek besluit sy gee vir my 'n stel kouse elke dag vir Vadersdag. So hy kry sokkies en 'n koppie en dan 'n geskenkie van mamma af. Elke jaar niks uitspattig nie, want dit gaan op die ou einde van die dag nie daaroor nie, maar ons sê steeds dankie vir die papas. Ek weet Stella Briwer se winkel hier ook in die Palm Lifestyle Center het ook die lekkerste parfum reeks vir mans en dames, maar dit sal ook 'n baie oulike Vadersdag geskenkie maak. Dan gaan ek vir julle nou 2 nuwe liedjies speel. Een van Droom Syndroom en Bernice West. Ek dink hy het gister release, laasweek release, uit nou onlangs release. En dan een van Tashay Burger wat vanoggend op YouTube release het. So luister saam.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot gaan.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947 In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik

bemagtigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebookblaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak in en om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Unibet en al die lekker dinge. Ek hoop julle het 'n geseënde week gehad en dat volgende week net beter sal wees vir almal van ons. Ons gesels dan weer maandagoggend om 10:00 met julle. Waar ons dan natuurlik weer gaan gaste op die lig hê. Ons het nie vandag gaste gehad nie, want soos wat ek in die begin gesê het, ek sou die hele week afsiek gewees het, maar ek was daarom nou nie. So ons sal volgende week weer gaste hê en lekker saam met julle gesels. Mooi loop.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met styl.

was lekker bome, so is bietjie beskermd teen die wind, even though, ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

0: luister.
1: Hi, ek is Reinhard Venter. Jy luister na Gaan Groot Internet Radio. Dink groot, droom groot, gaan groot in styl.
2: Sonder liefde sal kraak.

Groot Tunes, met trots geborgdeur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief al verdriet, Piet, sing my lief
0: al verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaag. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is 'n

0: is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tata.

rigtings, al twee rigtings, vanaf Veldrup se kant af of Saldanha af tot daar. Kos het my 'n ompad ry, mames by die oor, kindersse ver pad en reg teen die son op die R45. O, 'n 60 km met die son van voor en ek hou nie van teen die son ry nie. Wat 'n stryd en ek het dit betyds gemaak om met julle saam te kuier vanaand. Jene mense, gelukkig het ek 'n spaarprogram wat ek kon laai gou-gou. En ja, ek sou ander musiek wou gespeel het ook, maar nou dat ek die program gelaai, daai tyd was net 'n bietjie te min. En maar ons gaan 'n hond in die bos het kuier of 'n vis in die water uit. En almal van jou wat ingeskakel is, is baie alreeds, baie baie welkom. Ek Charlotte, jy's op jou pos, né? Ja. En so almal van julle wat ingeskakel is, julle is welkom. Wessel, welkom op Wessel, welkom. En ek gaan vir my vroue songs, vir my Vrydag vroue songs skryf speel en vir jou heeldag vrou. Is al meer Wessel en ek. Nee Wessel, ek gaan jou nommerkie vir jou speel wat jy gevra het, maar hy gaan so bietjie later kom, né? Hy is nie so vroeg op nie. Hy gaan so by, om en by so half se kant, net na half, gaan ek om sit, so tussen half en 20 voor se kant, gaan ek om vir jou speel. En ek hoop jy braai lekker, en jy moet dit geniet. En nee, ek het even aan lus van nonsens praat. Ek gaan die nonsens praat vanavond. Wessel, julle is welkom, jy en Peter Altwee, ne? En kom eens, gemaak het draai by Jazz Ginger.

Pragtige nommertjie hierdie, né? Ongelooflik mooi. Is regwaar baie baie mooi. Julle mense, ek ry vanoggend in die kar en die vanoggend in die middag se kant. En daar's 'n liedjie in my kop en hy draai in my kop en hy bly draai in my kop. Ek nou na die speellys gegolaai. My magties. Hier is dieselfde nommertjie op nommer sommer hier vroeg bo aan die lys. Regtig. Dieselfde nommertjie. En ek gaan hom nou speel. Hy het nou my kop gedraai vandag. En ek het nou nie en gedink hy gaan vanaand speel nie, maar hy gaan vanaand speel. Hy gaan sommer nou speel. Nita, jy moet ook lekker luister daar in Kimberley. Lydia, jy moet lekker luister daar in Brakpan. Ja. Buckley Valley. En Tuba, ek kan sê daar het 'n goeie verstandhouding wat Brakpan betref. En nee, die plek is nie so bad soos wat die mense dit maak nie. Dis net wat jy veilig nie. Maar nou ja, daar word jy gebliksem met geen rede. Nou maar toe, die liedjie wat my nou so heel dag in my kop gedraai het. Regtig nie, groot gedeelte van die dag. As ek my kom kry, dan neer ek dit. Hier is hy. Geniet hom saam met my. En ek hoop hy gaan nou uit my kop uit.

As dit nie lekker is, jy weet ek wat dit lekker is nie. Charlotte, ek is bly jy stem met my saam. Kyk, ek is maar 'n reggae ou. Jy weet reggae musiek, ek is lief daarvoor. Regtig. Ek is baie lief vir reggae musiek. Nou ja. En Jennifer Zamudio. Ja. Die Weskus meisie wat daar in Gauteng woon. Ja, sy het groot geword hier in die Weskus skool gegaan. Ag, alles. In Veldrif, alle plekke, nê. Sy is 'n Veldrif girl, wat nou in Gauteng woon. Nou, toe Jennifer, kom sing vir ons toe. Ek stem met jou saam.

Pragtige woorde, né? Pragtige woorde daarso. Nou toe, wie van julle se vuurtjies brand lekker? Kom, vertel vir Andre man by 079-505-8450. 079-505-8450. Wie se vuurtjies brand hoog? Ja, lekker vuurtjie, vrijdag aand. Dis mos die tyd vir 'n vuur maak, is dit nie? Nou kom.

Dat is lekker man. Vier maak, maak vier, maak vier. Nou is fliek wat gemaak is in 1967. En baie van julle was toen nog eers gebore nie. Hy is oud. Die professor en die prikkelpop. Wie onthou dit nog? Ja, hy is op Stellenbosch gemaak. En die, ja, in 1967. Ek sal het nooit vergeet nie. My niggie se motor was toch gebruik in die fliek. En die kenwysie, hier is hy, geniet hom. Wie onthou hom nog?

1967, lang terug, nee. Dit was net dis kan Jan van Riebeeck se aankoms in die Kaap. Nou toe nou. As jy daai tyd gebore was, nou weet ek, kan ek raai hoe oud julle nou al is. Ek was daar. Ek weet. Ja. Adam Tas het die draai kom maak. Hy is vanaand hier by ons. En so ook Andries Vermeulen. Nou kom.

Ek kan nou gelukkig nie vanaand versoeke doen nie. Ek sukkel 'n bietjie daarmee want ek het bietjie baie laat aangeskakel en ek het klaar 'n vooraf 'n speellys, so as jy dit versoeke stuur, ek sal nie vanaand kan doen nie, hoor. Jammer, nie vanaand nie. My ou vriend Alistair prokureer hier so 'n belwel. Hy het die liedjie geskryf en vir Andries van Meulen gegee om te sing, want hy sê dit sal nie pas as hy dit sing nie. So kom, geniet hierdie ene.

Hey, lekker, dankie Andries. Wessel, Wessel, Wessel, jy het gevra vir 'n song vir jou elke dag vrou. Nou, ek gaan 'n song speel vir my Vrydag vrou. Dan is ons al twee gelukkig. Klink dit reg? Dankie.

So, wissel, jy is 'n groot baggie. Ja, ek ken van. Nou toe, dis hier 'n probleem. Love will keep us together.

Ja, lekker, lekker. 'N nommertjie van 'n ou vriend is nou al oorlede al. Ek het hom geken van 19 76 het ons mekaar ontmoet en ons het vriende gebly al die jare tot en met kort voor sy dood. En ek kyk het foto's om dit te bewys. Net nie 'n T-shirt nie. Nou in elk geval, hierdie nommertjie van hom is een van die mooies. En julle almal onthou vir Jody Wayne.

Ja, so gepraat van die mooi blomme in 'n makwaland is amper op die tyd. Ek sien die geletjies en die wittetjies het al begin uitskeet, kop uitsteekie so in die Weskus. Blik sien ek hulle klein hoeveelhede en dis nog eers Augustus nie, né? Einde Julie nie. Ek reis vanmiddag so deur die landerye. Die koringlande lyk pragtig. Groot rugbyvelde, grasgroen. Dis nog maar klein, maar hulle is pragtig. Mense, dis eendag groen. Wêreld wat jy sien. Een van die dae is dit mooi geel canolas en die koring. Jy kan dit nie miskyk nie. As canolas eers in blom is, dis so tussen die koring is dit hulle die een groot kamp canola en die ander een koring, maar nou is nog almal groen en so mooi. Ja, pragtig.

Mag dit 'n goeie jaar vir die boere wees. Ek weet baie boere wou nie saai nie want die dieselpryse is. Hulle wou net sekere dele saai want hulle sê hulle kan nie die diesel bekostig nie. Dit is verskriklik, dit jaag die insetkoste op. Maar hulle tog maar toe deurgedruk en dit lyk mooi mense. Dit lyk baie mooi en belovend op hierdie stadium. Nou goed, ek kry nou 'n bietjie teruggekry. Is jy reg vir hom? Gaan jy 'n bietjie dans?

Charlotte, draai daai volume knop 'n bietjie op. Draai hom so bietjie op asseblief man. Daar mag nie stilte wees in jou huisie. Dit werk nie so nie. Die supermark is seker al toe al in die tyd. Nou ja, hierdie nommertjie na in my hart. En baie na in my hart. En nee, ek speel nie vanaand spesifieke mense musiek nie. Dit is Vrydag aan kuiertyd. Braai tyd. Braai jou choppie op jou pan of op jou vuur, waar jy ook al wil, of 'n stukkie worsie en 'n lekker braaibroodjie miskien. Of wat ook al jy wil, doen dit net. Doen dit net. Hierdie ene. Vir almal.

Renee, ek dink jy luister. Ja, hierdie volgende nommertjie. Ek weet jy kom by my aan jou laat dinkie. Ja. Nou toe jy, Charlotte, ja, jy heeltemal reg.

ain't seen nothing yet. Daar's hy. Ek het nou skielik lus vir 'n koppie koffie. Kan jy dit glo? Dat Lydia daar in Brakpan. Ek hoor niks van jou nie. Ek dink jy gaan hierdie ene geniet, hoor.

Dankie Piet en dankie Dennis, die broers. Ja, daai dae sal nie weer gebeur nie, né? Piet Botha is wel lankal oorlede. Hierdie netjie, ek gaan nou vir julle twee in 'n ry speel. En ja, is twee in 'n ry gegooi. Ek moet gou kom my bene 'n bietjie rek. Geniet hulle.

Hierdie het natuurlik Chris Blignout se weergawe. Hy het dit eerste keer in Afrikaans gesing. Maar die van julle wat nie weet nie, dit is 'n Amerikaanse liedjie, Old Faithful, wat vertaal is destyds al. En baie mense het gedink dit is 'n eg Suid-Afrikaanse liedjie. Nee, dit is 'n vertaalde liedjie uit Amerikaans van 'n Amerikaanse liedjie, Old Faithful. Nou ja, nou weet jy dit ook, né? Nou ja. Jy geweet, is jy, en is jy, en is jy, en is jy, en is jy.

Ja, maar dit sê nie. Dis 'n bietjie negatief, né? Maar jy weet ook elke mens kom maar op 'n stadium in sy lewe wat jy miskien nie altyd weet presies watter kant toe wil jy gaan nie. Nou ja. My vriend Willie Streng daar in die strand. Groot vriend, dierbare mens. En ons is ewe oud. En hy sing nog steeds op sy ouderdom, kan jy glo? Hy geniet om dit self gehad uit. Hier enetjie van hom. Het hy in Amerika gesing by America's Got Talent in die senior groep. En hy het 5 trofee teruggebring Suid-Afrika toe. Is dit mooi? Geniet om dit.

Dankie Willie, my vriend daar in die strand. Ek sal hom seker so binne, ek dink is 2 weke van nou af. Ja, 2 weke van nou af gaan ek hom sien. En op ja, dan sal ek hom sien. En dankie Willie. Nou goed. Tom Jonas, ken julle vir Thomas Jonas? Ja, julle ken vir Thomas Jonas en hier gaan hy.

as hy Thomas Jonas, ja jong, hy man kan dan vir jou sing. En nou ja, ek het 'n paar daai nommertjies of julle. Julle gaan dit ken. Ek gaan dit so twee in 'n ry speel. Een is Afrikaans en netjie geniet hierdie twee bietjies in 'n ry vir julle. Ja, hierdie een van die Rupert. Ek weet my vriend Eugene Havenga, wat daar in Hermanus nou afgetree het, hy het hierdie nommertjie ook vir sy kind gemaak.

Voor ek verder gaan, dis natuurlik gewees die Rupert's, nê? As enige van julle miskien 'n LP het, dis nou daai plastiek, daai vinyl plate, daai groot is, nê? En die 33's. Enigene iemand het 'n LP het van die Rupert's met hierdie song op, Sugar Baby Love. As enige van julle hom het, en julle wil hom dalk verkoop of wegmaak of sommer skenk vir ander, dat weet vir my. Die LP, nie die C.

Hy, nou toe julle. Ja, dankie Mani. Hierdie Mani is 'n besonderse mens vir my. Regtig waar. Hy is vir my is hy jy weet die bless was goed, maar Mani is my vir my beter. Okay. Hy is my kind of guy daai, maar die song wat jy nou gaan hoor is My Kind of Girl.

Wow, ja, sy hel oor my. Ek gaan nou 'n nommertjie speel van my meisiekind. Sy trou die 4de Julie. Ja, 4de Julie is dit nou haar troudag. En ek gaan 'n nommertjie van haar nou speel. Dis 'n ouetjie, hoor, hy's al klompe jare terug opgeneem. Sy was nog heel wat jonger gewees as wat sy nou is. Maar dit bly vir my 'n mooi nommertjie. Sommige net vir lekker. Sy sing my naam, hy is al Stone, maar vir my sal sy Griselda bly. Nou hier sou sy geniet hom.

hierdie nommertjie is in 2014 opgeneem. Ja, 2014 opgeneem. Dis al maar jare terug, hoor. Lank terug. Nog 'n jong stem. Ek gaan net maar nog eenetjie van daai speel. Met 'n bietjie anders klink. Lobo, sommer net vir die lekker. I love you to want me. Dis vir jou.

0: Pragtig, né? Nou ek het baie kinders. Nou ek het nog 'n kind. En ek gaan nog 'n nommertjie van haar speel. Ander kind. Ons het baie kinders. Nee, sy is nie my eie kind nie. Maar sy is vir my soos my eie kind. En ja, hier is sy. En dan geniet haar net. Dis al wat ek vra.
1: Ek is Nandi Kutse en jy luister nou na Andrei op Gaan Groot Radio.

Net so kind. Ek verlang vanaand verskriklik naar. En ja, ek verlang baie naar. Ek het vandag gepraat vanoggend en het gaan goed. Ek is besig om dinge reg te kry vir die troue. O, gaan 'n groot affære wees en ja, ek gaan daar wees. Nou ja. Boston.

Ja, sjou dat ek vir jou foto gestuur en vir jou ook Nita, en ek vir jou foto gestuur, hoor. Nou toe, Tom Jonas, Thomas, kom eens nog een keer van hom. Hierdie ene keer julle, ek weet, baie lang laas gehoor. En ek kan nie eens onthou hoe lang terug ek hom gehoor het. Dit is 'n leeftyd.

pragtig, né? Ja, Genay, ek is seker jy het hom geniet daar in die hospitaalbed waar jy is. Ek dink aan jou, my maatjie. Nou toe, hierdie ene, Rydelin, kom, Boeta, kom.

Allei, dankie, Ray Dillon. Ballyhoo, wie onthou vir Ballyhoo? Duncan Fore en Ballyhoo. Duncan het ek baie goed geken toe ek jonger was en hy nog, ja, so klompe jare terug. Hy was ook toe nog jonger. Maar hy woon nou in Las Vegas. Hier is hy, met Ballyhoo, met Man on the Moon.

Billy Woo, Man in the Moon. Ag, 'n ou nommertjie, maar pragtig, né? Ja, toe ek jonk gewees het, ek praat nou van hier in my vroeg 20's, het ek 'n vriend gehad. Hy woon nou ook in Las Vegas. Hy woon nou in Canada en Engeland. Maar hy is nog gereeld in Suid-Afrika. Baie gereeld. En ja, ons het in die, ek het al vertel, ons het altyd so in die rugbyklub, in die kroeg gesit terwyl die game aan die gang was. Ons het nie gespeel nie, maar ons het ons sweetpakke aangehad van die rugbyklub. Maar ons was nie rugbyspelers nie, maar ons net gekeier ondersteuners, nie, goeie ondersteuners in die kroeg. Maar nie regtig gedrink nie, net daar gesit en gesels. En hy is 'n befaamde sanger en hy woon nou in Engeland en in Canada en hy is soms in Nieu-Seeland. Julle ken hom as Alan Garrity. Nou hier is hy. I need someone.

Prachtig, nee. Die volgende nommerkie, ek is baie na aan die einde van ons program, mense, het ek woensdagochtend gespeel. En ek gaan hem nou weer speel. Het is een Afrikaanse nommerkie. Hy is vir my nogal waardevol. En ek hoop jy en jy en jy, wat nou nie meer jonk is nie, kan hem saam met my geniet. My keuse vir die aand.

En môreoggend speel ek hom weer. Onthou môreoggend van 8:00 tot 10:00 kuier ek weer saam met julle net hier op Gaan Groot Radio waar ons hoor, né? Nou ja, my tweede laaste nommertjie. Manny Jackson. Ja. En die woorde sê so baie.

Mense, mense, mense, ek gaan julle groet. Vir julle sê julle moet 'n geseënde nagrus hê. Jy moet lekker slaap. Stel julle wekkers, môreoggend 8:00 is ek terug met julle. Lekker vroeg vir die Saterdagoggend. Jo, kan net lekker wees, jy lui op 'n Saterdagoggend, nê. Of soos ons sommer sê, ou Saterdag rendezvous. En dit gaan lekker wees. Ons gaan lekker kuier, ek en jy. En waar jy ook al mag wees, of jy nou daar in Charlotte se supermark is, in Pretoria, en of jy nou daar by Anita is in Kimberley, en of jy nou daar by René is in Gordons Bay, of waar ook al, of by Petro en George, of by Jimmy en van der Bylpark, waar jy ook al is, jy gaan het geniet. Volgende enekie, ek het hom herdoop na Catch 22 toe. Is a Catch 22, is a tight kinder. Nee, jy gaan hom geniet. Moet nou nie persoonlik dit dink dit is 'n persoonlike song nie, hoor. Dit is maar net vir my baie mooi. Hier is hy. Lekker slaap julle.

0: Cassie as your last stop. Ooit stel die bottles op die tafel en sy tiende. Ooit sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het te vang net.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sê.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, jy moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay.
0: Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke, kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke, as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike bad.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid plaas.
1: Hier hy dominee gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.
2: Oh, joh.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Dikus van der Merwe, en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerieraflewerings kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like moes hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.